0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼五点訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は、八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 那我们现在怎么办？
1: 这些粮食怎么办？看参谋长那边的情况，如果顺利的话，全部运出去；如果不顺利的话，全给我炸了。
2: 这服从命令。
1: 是。
3: 現在呢？再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。はい、わかりました。はい、探知伝えます。はい、わかりました。少々お待ちください。すぐ伝達します。はい、調査課。坂田隊長は中にいます。用事があるから隊長に合わせるように。
2: はい、案内します。
3: 大将、本少佐は用事があるので。どうぞ。はい。調査閣下、どんな用事ですか？指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。はい、どうぞご指示ください。とても大事な話だ。
4: わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
3: よし。あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国蔵につなげろ。
1: ラカトン国蔵の
2: 佐々木ですが。
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。はい。車両に運べ。
2: 粮食已经撤手了。
0: 早く早く。
1: 君、一緒に手伝いなさい。
0: はい。君ら二人、行きなさい。
3: はい。はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると八路のようです。
1: 八路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 報告します。八郎軍は我が軍の猛攻に耐えず前線から撤退しています。
1: 総攻撃だ。
0: はい。
2: 我要让八路知道螳臂当车的下场。

0: 石田、陣天砲に向けて撃て。
1: 閣下、恐縮です。
2: ダメ、全部交代。
1: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
3: 疼吗？
4: 燃衣人，
2: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て。撃て。
1: 閣下、本当にすいません。